nyina firi bɛsɔ wɔde yɛabasaa ɛmu yɛɛdɛ no ɛhyimiɛ kɛdɛ firi nemboaseɛ mu amena wɔhyehyɛ maa yɛ nyinaa odi wodi asa kɔboa wo so ahwɛ hwɛ hwɛ wa